0: Ya mi kimbe na kung tibu mepta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lo tsi ngidu, lo tsi jik jim jim hudu wa soki. Ya mi ni chu tun si, gyo bu qing pi tang du pipta. Qing pi tang gi tun si, qing pi lu ni, gyo kub ki qing wan la ki yu bi, ya mi na tsu ju si si. Zi xin gi nin ju le ju bi, min chu di, wun tu gi leng gyo tab lam gi go ni, min chu na kung ki sawa ge tub la. Min chu gi gyu rim nang, kub kya mi gubi tang, na kung la puk tu mi bi to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Yun tong ya mi ni ri tang, tie wai ren xin ki ya mi ni la pin bu yu. Gyu rim yong la xip shu yu bi, xip shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka ju, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lum tse di kuyo ka ju, qing bi tang na nye me zhe cong kang, lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lup chong tang buyo ka ju, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
2: Mi ma fu jige, nga yang nyam ju ne, hong go kari kong go yo si che chige. Nye de bi na, lim go di tang cho wai, tar ma tang jian gua gui kong ga hong go di, bu zhe bi le shi hong go di, yo di to bu song tang.
3: 见过钢板吃多马家不汤，剃秃不起来呀，呀养乌鱼吧。今天钢板割了马不汤，乌囊马小白，天就顶着一朵。俺这边呢，吃上土豆代表俺的第四样。哎呀，这个计算，这得来多少多少猪呗？这个第四是几把开呀？马嘞，让不落亲戚的马嘞，还得放的白鸡蛋吧？爹拿个橘子做呢。
4: 人中的面子人，前张家里捐钱面多啦。
3: 张大姑，也不去吃鱼。叔叔这门牛的店家韩立芳白酒单的这个娃儿，都是干么就张姐婆婆单。叔叔这门牛呢，就是地来人自己婆婆单。俺的叔叔单呢，吃也不是零给。这要我是啥啥，都是也做苦啥了。你让了白酒单呀的韩立芳给吞下三百的人单，吃了呀，你们我了呀，慢慢细细的单，南部了呀，南部帮不。
5: 也不是要的，韩立芳的，我那也要多。韩立芳跟踪点的，俺们那个班的，名字也不是那热闹。
6: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司一旁冷说，米州三百五，韩立芳从康，林国下南去给克布洛车开去，韩立芳从康。哦，现在这些嘞，俺这林国大姐很多的可没来接，俺们俄罗斯那嘞，那可拉可多艰难哎，俺是不得许多。 오야, 등교권도 쉽다. 다 달려 한국에 오늘 쉬고야입니다. 두부, 외부, 양구, 조부, 하장의 야구도.

0: lop zhuo la. Nga da yang ting ge tao lu ji ga xi xie cai lin qi du, lom du ka ji ge lom xi da sa tu zi ba. La ba du san de la. Yuan xiao mei ba cha xia ni. Nga xin de jiang ni ge qian bu du. Nga zhu nga yue xi luo zhu zha guo ge cai xi bu yin na, jie le pie xi ni zui la ba.
1: Ne tian di rang zang ma se. Qian wang ka xie ji ge xie chu. Di zha wei ting ge le zhe ti zu. Tu zui zhong zu du. Zi chuo yu wo dian dian zhong zhi. 제장아 좀 예바르토 17세린 팅치 쇼르

0: Samla yakushto. Samu tonsu na. Medaro shishu.
1: Di khola ra, haru kuri chashabri. Di shishaje, tokon takri. What those chin takri? Gilish,
2: Liz.
0: Zhong He.
2: Yu.
0: Gozo gwa shizu.
1: Bol Yu. Zheng Quan. Xiao Liu, you ma shi da. Xiao Liu.
3: Zhu Zhong Wu la.
0: Nye zhe jing yi xie yi. Nga zu de yu a di. Tu da ni ra zhi. Tang gu de xie ma shu wa. Mu kyo zhu zhi zhi a zhi li. Ni bu di. Ni ba du. Zhu ri ka tang gu xie a gyu gyi di. Zhe xiu xie bu xie. Zhu ri mu xie gyi mi di. Zhe tu bu xie ni. Me bu su xie. 中央呢, 中华民国集团改革委, 色情聚集集团检查前呢, 三大特点呢, 改革军队的首相单位, 色情晚会冷落没有算呢, 新北色情晚会冷落拉达西区电别消息, 三级的催得起于送杂, 我最年把都色情聚集要求前面呢, 新南盟所有主力特别的, 多个年段, 在外头呢,
1: 他去偷袭,
0: 现在, 现在,

0: Jalan Songji Ji Lanju De, Geko Tangni Yoko De Yongki Mangbo Yeba Tang, Lanbe De Mulamu Chijie Gangre Tang, Yoda Ngobi Tsomo, Naji Lubi Zhozhong So Dana Dubi Yoyongji, Yoko Wi Yiwang Shai De Guyeba Shi.
1: Pankan Hyuntar Keke Chachay Na, Jalan Songji Ji Lanju Ji, Bula Yongsi Chachay Tangpo De Yiba Tang, Jadu Re Genko Tangni Dengar Yoko De Yongki Mangbo Yeba Ji. Sichuan Chengdu Ni Yongwi Yoko Wa Chang La, Bujia Sajia Kaihin Lan Zhonyu Yueja, Lhasar Lhinyu Mibi. Datin Zhubu Tanyang Do, Lhasan Zhujyu, Zhukashiong Yubashi. Sichuan Che Yoko Wa Chang La Ji, Bujia Sajia Kaihin Lan Zhonyu Yue, Datin Pochang Pota La, Dawan Zhong Kiyin He Song Bashi. Tiandu Zhongqi Jidu Gyu, Hue Tang Rinpa Tang Bu, Heke Satsi Jia, Kiasi Uyue, Hu Zhi Yi. Jadu Ngan Su Ri, Ninda Kanyu Xina Bula Yongki Langkur, Nindu Kijia Yiyun Sinjin Do, Dujun Li Dai Gyu Yi Mangwan Do. Lidu Manta Mangtu Tang Yula, Yoko Wi Gunku Kanli Gungu Yue Ki Song Baji. Mula Mu Chu Jia Rivu Ju, Mangka Zu Rungpi Zhung Da, Lao Zhung Cui, Ji Sen Kya Gyu Sa Cin De Ni, Yoko Wa Cui Lampar Jia Ngan Su Jia Sa Zuur Ju Yue Ba Tang. Jadu Ngan Su Ri, Ndegi Langkur Yu Sir, Yoko Wi Langkur Ji Ke Yue Ba Ji. Xiu Ye Chan Ji De Yue Yoko Wa Cui, Ndegar Cha Pu Jia Gu Yue Ba Ma Si, Tungu Chan Wi Mangki Zhe Gu Tang, Sen Za Ko Wi Hia Yur Ha Yue Jia Si Ji Yue Ba Ji. Yoko Wa Chan La Ji. Ya yu sa zi diye li du mun hin nan ju su ya bun du, kyo da lu su ma yi zhi gu tingu cang bun du ji song ba shi. Manga zu rung mi zhung da lao zhung cu, jia du li du zhu ka ka zhu bu lu zong yin mi. Jia du ri, zhung cu jia du li ji ba tang, dang lang ba cang ma li ni ting song xie di, yu gu a cu xia yu gan li zhu ji yu ji song ba shi. Zu gu zong tin tu zhung da yang zhu di xi zhung se jia, dang ma xia yu di ni su yu nan zhong tu ni yong wi, zhao shai da zhao zhi jin yu ni ji, gan kur tu du qi jia ni tun zi xie ji yu ba shi. Yugo wa zhao shai yi, ngan zu gangko da ni bui du yung wa yi, lan ju jie yu yung zi bun do. Ya du xin na zhong cui wu yun ting kang la di ba yin, kya jin ya bun do la, ri qi jiang kya cao bun do bi, da hai jiang di bun do ji song ba ji. Jia lan song ji ji lan ju do, bui du yung ki yugo wa mang bu yue ba dang, bui du yung dang mun zha wa yue jiang, cha mi san tun zi yung la ro ni, ran ni jie nyong cui nyang xu xi ji yue. Yugo wa yi qi kun ki. Zatang tang, qia rong, gan ru su, yu yung ha jiang zi bun do la, me jia jia sang kong mun ta ji ba ki yu bi nyong cu xiong. Gan ngi da mar wu, cang lu xiong war, sui nan yin xie song ba ji. Yu gu wa liu zhen qian gi, lan ju jie mari ka ge mong mong di ki qi bi cua ru yin do. Yu di ki mang cu sen za ko bun do la, mari tun zhe jie zi wa yang sa mong do ki song ba ji. Yu gu wa yao hun ji, ngan na ma yang ti mi xie yin, ngui ki bao wu cun zhu nyong yi sa jia mang bu ji nyong yue. Ngunji ba cu mei na, da da mei jir tong ju di ba nda zha yung mu si ji song ba ji. Yu gu wa zhao pong ji. Gen kor tang ni bui du yong ji na, ngi mu ci pong du ji. Lan ju la tang da da jia dar, sa ji jia yi ji mang bu tong xiong. Bui ji mong mang sen za ko pong do bi, ji la da dong yung gu yin xie song ba ji. Yu gu wa liu la ji. Yu yung zi pong do la, kya jing yi ya pong do. Yu di gi ri ni yu gu cin ba tang, zhen kan, zi yu ku ji jia xia yu zhu ni jia ya pong do. ngan zu mere ngai ngai zu cha ma qian zang jie de zi bu yue jie song ba ji
2: bi ju jia ren zhen de zu tu fu jie xia min de yong wei ba li ke ba li yong zhe dang ren mu ci sa ba tou zi mi zu du nian jia ju mi zhou yue bi qie zi ru ren zai ye ba ji ba li ba xie ge ngun ni kong ge ren zhen zai bi lan ba de ba qi ji ka bo yu cu cu cu ba li xie ye ba ji
0: kong ge ngun ni jue na da teng ren zhen de zu la xi ba di ne lü dou dang luo dou jian zhen long xi zhe la Ba qi xie di bue jie zhe ke le xie ru lü zai la nian ling xie ba xi jiang shi. Ba ling ba xi geng yue ni li yong zhi yi. Da di ren zi ge you qi qie yue la ba qi jiang qie yue ba shi. Cai mo ren zi ge kong ge ren me cui qiu cui mang bu ju. Qie zi ren wo zi te bi lan ba jie ju ren ba ling xie yue ba shi. Re zi qiu zang de ji li yong zhe dang ren me cu xie lu xie yue ba shi. Kong zu re zi ni dun xue ge sa le lu ba dang. Din ni gang tang ma re xiang de lu ni re xiang jie ren zi gin song shu ka dang yang zong xie yue ba shi. 三个比俺错了错用的真办这用个都比其错人这个南京人把对没用俺三比现在凶黑松本利用这一俺错苍马没白对南京人把电凶苦就写的那个刚天不白松为现在天不凶黑松不是利用这一该里地藏卡马凶人则比就让能恰容则对该里卡虚凶日在里你日来日居通个汉桑凶黑松不是他人个日来日居了大音 空给人则比蓝白家通退了真所写不是利用这一日在你日跌到了的个穷穷的通个没那样你们写个这么苍马深度的就送写什么是日在你头皮改造呢利用这一个人的觉得也把搞不起是把你把写个人的空给把解决大一档把你写就讲也不是人则写就对呢真弄了这里 大家咪主动人家就咪主也比切记者问自己头也不是人自己该不用给李拉基电影里人自己每次忙不能给约大厅切记者问自己采集每次跌打门厅顶学习比个休息就也接什么事人体中的电影里中期能够留在这个其里年轻为学术之气基本的为推过参与留在前进里日刻节学术里站的你决定策划当年的头年希望进得决定也不是
3: 人自己该不用给李拉基长子所留在这些恰仓不多了罗马区罗扎卓基刚才波罗在瓦所留在这南北三门都别觉内心把去其里想在将我为李孙中一时接什么事别的兄弟堂人自己为的觉呢人自己比对你呢日以在门自己在明白的人弄里南北家的这一车刚日就俺两把当让我操弄用我下决定一把事人自己该不用给李拉基
0: 别的人嘴巴呢对你定把些人都别的人嘴比军人车呢年年说忙不杀特别凶了写了解西藏亚角偏把全部凶写什么事人真的说些这他写的别接着客听共党写了绿色提酒把地玩这万恶比当的新把当写了绿色了各部员跟地位忙为别的人嘴比车三对绿色节以往出游错特别当别接着客写了绿色写下偏激性把帮不写特级也不是
1: 下面三军到底卡进去说你队长就接满足着吕宋平舅舅滚口的概念吕宋平舅舅家就家秀起口气的当途吕宋平舅舅家就家秀起口气的当途吕宋平舅舅家就家秀起口气的当途吕宋大街当扎西熊的人家平舅舅秀用了恰巴西图满足着托堂当新堂队团着进一把这你家电梯总给端地队长当这些年 端着我都是一把子，西罗尼都这么年轻在着罗总得用家，若人都去木车就送到，一度几家三把当，村长恰到动车，木车接到古东西去，木人年纪团子家嘛，住家一就先送他咱星期月，大把总得用家，端着我都来的，穷用的来着三一把子，人都安度总跟那些也比对待对呢，中错卡跟中啥卡都几里头，把牛肉级别来顿白瓦当。
2: 若把村队长的队员让出来个卡也不着一把子，牛主席一级不得的，你刚当完首席呢，比村给你些图，用本后忙完用就给你些一把子。你家家长总给，没得听这些当局另外一边，担心真都是些把当，只要把村中华没得军队做兵队去顶住戏剧，绝对做一点的。各地为给些头呢，让你认真些，没得听这些当局领的，家长总给没得卡个忙处，先推让你家那把上不去，我不是些一把子。
1: 你对这一区间绝对作为黑熊写过白话单，写过一坨，这个最高了中区黑熊镇抗的训练，实际单据你把当，再看见再往深了讲吧，我们黑熊人的接了这当，第一不宜移走出来让你写笔，不讲个数据人的接，确定我词儿，娘说邻居小一把是。对这对说，羊皮菜根儿三角桂节卷，南康口县邱某当九位，对这有大为某某县。
0: 这边楼梯有点矮嘛，才。北面就你楼卡点呢，有龙子了，猛男的了，快点！刚才的写多节，本白进去。
1: 三姐姐有的，俺做娘的，最多大为某某边楼梯有用了，牛肉也写多。

0: 黄河入海流，
1: 哎，美杰，我的大嘴哥。
2: 创新发展，乡村振兴。
3: 创新发展，乡村振兴。
4: 美杰啦，认真守
1: 住祖国。
5: Smalling ge gung kham sa nga na su ngar kyung si ji ge lop chen na xian jie chung a ha jang gab chung nga ni thing di li chen ki zo kyung ba yang jo ga yin tön da wa je bu yur tu sa we thu sang di na sa ki bul ha se chang chung su ne yu bie lo lu dam ra ji ni wu ki we si lam lam tu chir na yang long gi ri cha ti ti we jam ke di ke lo kom bo yu bi na sa ji de pi bi no ne zo bu si ra yong sir du ga la ti ri nga yin bi yin na Zemlin Toliya Sebeb Toshu Tan, Genangliya Shige Chishu Tangnengxin Chonggi Wuesu Nye Yubi Rengchungki Damradi Mimangbu Shiki Lhase Lowa Lhase Lowa Shizu Chagbi Lhulu Damraya Lideyuda Dachena Tingdi Lichena Liyina Namlinge Ngatan Nyamtu Gangtangliya Cham Cham Tan Jadi Lhulu Damre Tongdu Nyongsum Tan Jiwe Jige Mingzi Kajiliya Lopchonsinadu

Dine yang zu gengwen ta bugula so khombu ge je zu du zamba ya kale khawa cha sha yi ne le yang a jang ma kha gi wo li yin bi ne le yang ye su ge se ku ya ma zu ji ge ge du zamba xiu xi yi zi huo zhe shi xiu xi chang yi xiu duan din zhe yi ne le tuo ge chang bu xi ra sui nan duan la Namlinge da dineya judu zamba ya langa su ni le yin bi ne le de ngan zu zhom gyor si ru ba da zhom gyor su du ji ge ge bi yin hu lan shu gu duan di ne le wen ba zhe tang bu xi bu ji zhu nan duan da ti ling a da ji bu che jian yang gang tang li ya cham jang zhu nian yin ba cha xia bi yin yang ji li juan ge zam ji zhu gu yo de si gu du la gang tang li ya cham cham judu ki guo ya ge tu zu di wen ne xie bi ne yang chu zu nga zam ji gu yo de si gu duan la

0: hengye dristele. Nanzu lingwo takchi hengwo di kwayom neyakche. Ramo o lusi nele nangkura kertu gyana ngay asipodyo shido. Oya, tengi kodyo shibda. Ta talo hengwo di yungne shugwa mduwa. Tubu. Bebu. Yangu. Chobu. Hajangi yaudu.
1: Yami kimbe na kung tibu mipta, na kung kakba, na chu yangsi tunba. Gona, guyu kor, lopchini yidu, lopchini jikchen jimhutuwa soki, yami ni chu tunsi, gyobu chingpi tangdu pipta. Chingpi tanggi tunse chingpi luni, gyagabki chingwa laki yubi, yami nazi ju si si. Jisingi ninju le zhubi, minchu di, nguantu gi lengkyo tablam ki guni, minchu na kung ki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kap yami gubi tang, na kung la pokto mibi toni, shio gyun kang yami ba, yani sang tu.
2: Gyun tong yami ni ri tang, te wai reng xin ki yami ni la pimp yu. Gyurim yong la xipshu yu bi, xipshu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lhasa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka zhu, qing bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kuyo ka zhu, qing bi tang nanye me zhe cong kang, lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang buyo ka zhu, qing bi tang nanye me zhe cong kang.
3: Zhen shu tang, ne ji sing bi ji bian qi gu, zhen shu tang nang bi xing yu. Chong yu yong ge ne nian zhe yu ge zo, ne cong ka du pi mi li mi pi ju tang, ne nian zhe da gyong qi zhok bi, ne nian zhe yu ge zui tong nang nang ruo. Nian nian zhe ge ne dun ki, wub jing wu mi de wa tang, yang lu mi dang wa, ne su yang wu mi ti ba so le. Jibe chalo da lopchon la shukin tiba masi. Minamgi leke, nyuze maru zhuwa tang. Gengu zu lebe chakze ne pokbe nyanga toro dhusi. Nye nyanze yu na, jenshu tang la pin tang. Gengu muji zongda zongga yinbe, gengsu yu. Sayu ngoy su, na ku deru shibe zon nan tu la, up jing up di. Jenshu tang ge, semsa ge chawa zhumne gun la di tang chi. Yu ju tang, mi ju, na ju, shangla soke jito mawe, zongga du pinne, yimi ngan, pe ju jena cho la, dando bai yao bai yun shan, jingshu tang, chung me gamju jine jo. Mi zhang la, cishi yu be, ngun la lim na, ngun la bu yu yin.
4: 对对他们这个你也从高头拼命录制当移民啊连不当别具能做三年他是中给林国小郎爬过从中给一张渴望着两个月估计逐级刚刚安逸出当然长啊记下抓得来多多主给这还第四次给吧开药嘛的让不落亲戚的嘛的韩立方的别具是当的电脑的就是做呢人中的面子里车上炸裂电器面都拉
5: 张大姑也不去车里
4: 苏苏这门有了别家韩立方别居当的这个娃儿都是刚不久长期婆婆当苏苏这门不远呢就是地来人自己婆婆当俺的出现当呢出也不是领给这要我是查查都是也做苦下了你让了别居当呀的韩立方给吞下三百的人的去了呀你没我了呀没没洗洗的当南部了呀那不帮不也不去要的韩立方的我那要多韩立方更重点给
6: 阿玛拉的巴尔迪文字也不是那热闹他是温州传媒强国长韩立方从康公司康冷苏米柱三边我韩立方从康林国下蓝体给科布洛车开始韩立方从康新月女刚平中严浪女刚金玉冰上站国的同学女动的人叫的念头别再套位别再讲不准中国新月女刚平中严浪女刚
7: 狼火动物汤卡拉萨瓦你捏为个八卦十柱狼子预防八卦张西康的皮汤预防八卦张西康起日本美巴尔娘们连汤缺的囊球冷血团巴汤刚拉十柱狼巴八百年在汤轮中八卦皮年四个铁巴索鸡八百年团月子预防八卦张西康的皮年日命啊娘们连汤缺的囊球预防八卦张西康起七连米年做冰窝帮年居的汤八卦张西几个月边 过年批巴尔各所修他的卡巴尔减免我用啊切切预防包括张西康期七来明年去给八巴尔大供区别是供龙区切出了人民啊娘们连汤缺的囊球八百年在汤轮中八个皮年四个铁巴索鸡八百年团月子预防包括张西康的皮年人民啊娘们连汤缺的囊球三年他是重给娘真罗浪国大昂脚松陆地卡巴尔列国也估计出气松啊积极给

0: nga chu li de rin khiran zu su cha mi du le ngo lu be de cha su
1: zhang wo lu kha cha yu le a zhang yi na tuan da de lian bang ha yu ni wo ne na lu ngui ma bu de zhe cha yu sa mo xiu ni jin bu zhe bi sam de yu ma sen ge ni na lu du jia la nyue jie ru yu ba
0: zhang me yi yi de xi yu ne gu bu yi ba tuan dong guo cui mi du ge ti ren zi di ga le se se ting ti gu xia Bala amla ge dawa ji le nyung shi le chu ki le da mi du. Shang ge dawa de na ne dun do la xi le du wa. Ngui ni ge kene chung bzi. Bala amla ge sa sa chu chu na bzi. Ma nye bzi xie bi ne. Ming yu ga le ki bzi.
1: Da rang ge nga ni ming de zhe ma yong de yong du gui a. Rang ge ne su le gyung gu yor ba. Ngui de zu amla ge nga na chu. Rang sam do da ngui ni chan si ge l. Kang bu nyu ya. Amla ge nyor chu bzi wa. Ma se guan du le amla ge nang gu sung su. Chan se dim zhi le amla ge nye gu sung bzi. Ngui de ge kim bu zhe mo su amla ge sung su.
0: 你到哪么多啊？俺们那个送烟，俺们那个送烟是，让朋友讲个不问一遍。你到哪了？你俺们那个送烟，你把那个送烟了呢？联系咱们这边。
1: 联系嘛这。

0: Kusho, shokho tali. Tingi lukyu durdui.
1: Kirang lukyu durdui ngazui deca. Kirang yunzai da qile jangzai ngazui gongsi zhi wada tunxia. Tirin kirang de sunxiu ni, labo da lega sogo nedun la gamyo shu gu samshu.
0: Tochina.
2: 三年啊就要去老聂让给俺姑的提给你进大聂就要聂就给你的聂可把行的哎燕子啊这可拉斯啊这没给那是天气没这就要注意可见呢从俺主聂面
3: 让给叫叶当他对吧起码一的起码
2: 对的没这里是让我进俺主给你的来是可离别我
3: 有

0: Tuxin shus. Ningshu dedgui.
1: Kenzo suinba. Ningshu zaijie tunda gari yu.
0: Ngamzha mazda. Tunda de rangda zhawo yuwa mari. Nganzo tunda xinbe keme. Nima kasha gu ningshu gui nganzo gongsi da chonshi gyabri. Yine di ba ruli ya nezu shila zang ningshu gui nganzo rishat gyabu gui. Yine ningshu gui nganzo yuje degi. Che zang nganzo de ningshu dindishu gwa yungbi.
1: Ningshu de mdu. Kenzo gari chizi yu. Tunda gari yu ne nga zhe xie sebe gim tari.
0: Ran suin ba.
1: Nga ningshu ga jia yi.
0: Ran ga ningshu lab zho. Ku li xin sobo da lian ngen kar chie yu me kore se shu xingri. Manzu zho cai lai ga sui gom de le ce yor da. Zho ga san to kwa sobda ma zhe ya di. Ngo su zhe bar da. Nga kenzo nima ni tu zhi zhe cho, nima ni ran. Kang kyo nga zhu jinda la zhe xia yabga shu si lab zho. Tando zhab la zi bi na, ku pa xia. Pei jin ran ai tak shu jim zhu chigri.
2: Lee新措吧。建商给公司马上。给他你也可就能不怎么去给了前面的四个多。第一你可这些不是。今年您了给他您打新安楼梯卧室公司您还是哪一个人呢？哦，他也不是那两个人都得有是吧。今年您了你也可丢了您还拆给杨门都是一。好嘞，拆给杨门吧给杨门是让给俺是的。Liz你让咱请求。